0: Ума, чё я не тенга сама. Гергинга чё, аргинаси гэ чё, семния гани что ни. Маун ва чё тан дита чё, а чё хтага зэгэн чё па, хтага зэгэн тона па, зэну гэ гергинга ра нгэна, сем гэ ва качка арева чё са. Тё тэг чё са, тому зэр я.
1: Нари.
0: Ты чё та, чиндэнэ шо кону та, кэрган мэрган нгэна сем кун гэ шо гэр. Ты чё та ня гача гэ шо кунэ шэ кэна ра чи. Та, Ba chu soma zina kage soma azun uzga chungu nugu charchin zgu nugu ta chumu zirza. Ta ngon chikka njira kiwa tanga gebshi la suqa gara aranga soma aga uute shaku jita njira topa chiwa ta jo kuchi tamu shaku ga. Nga jatir lin jamba atik shaka. Ta kacha ga kirka radang ta ta jambu uzu. Ki tawa ta ki jambu jaga tar tawa atamu. Ti jo ta kacha zga shena ta soma kai ga azu kacha shena ta njira. Shiga sheshukra tamuta kada kareta chiga mayokki chatawa ka. Hoto isi dung kutawa jenata ozo ngon chika chakono song chiga di nyenba. Kacha yokwa, kacha nyenando ni.
1: Yari?
0: Sheshukra kare. Ti joda nyena marika galoorikita nyena ta chomuzira nyanta. Ta marika galoorikita ta nyena saoka aramu jinta. Ocho ngon chika ta so jinga shenshena. Ta ngon ma loorik sawo ina ta. Loorik sawo ina. Ti joda chomuzira zanza marika ちょっと全然にしばじなたちにゃんちくほまじなてがじゃこんたちょっとなちゃんじゃはなたちょっとじょはなんでまたちょっとなたこんじゃまそれじゃなまこんじゃまちゃじゃなまあんごまちゃじゃなまたあんげんげわかじょんそくちりたわかくちゃたくてててとねともちゃうなりゃやりあちょとちょまほじょはなのぐほちょまたたがちゃったわなりゃてがなたとちょいしじょんくたわじなたちがらじなた あ、あるんが専念のに変なもじゃんじゃな、ギルギンチのトニーだ。不思議だ。やるちゃでんた。あ、登場がしなちょこ、登場がしなちょこ、シャワーちょぱ、くんずかしこねたんじゃ。かちゃしょ。で、たんち、人たんがちらんでが登場たんな。かちゃんでたんじゃ。にゅずくまちごこるんとに、かちゃしけわずこんだぞ。でんが。だろとはいせじょんかたんじゃな、だんがちてせかたんで。 あ、違うようなんじゃな、うち、多くてさ、か、違うような、にえむじゃの、ラガランような、たんじゃの。ともせじょうか、かちゃんだんじゃな、しぐせきこ。かちゃんに、にょっとちもじねなったちょんごも。やり。のこが、あちとせじらこもと、かちゃが、これでににまっちゃだめこも。かだんなこかるく。あにつめような、しまちゃんがせじらま。やり。あちりん、たまきこも。ちょうにな、しまけちにしちょなとき、じゅうまけかんに、あどうとせじらま。 あ、ともよか。うん。あ、ね。た、ほまじなんじな、ほまがうなとも。ゲルギンだてんじな。ちくせな、せしょくたんしょ。うん。だなたしがたよ、あぞ、ゲルギンがしとんじ、だんじゃち、あ、ともよなりゃ。せんまき、たんまき、たちが、あんげじな、かちゃちにでくせのを、あらがとんでらま。あり。 あらんしがらかて、てたにしが、にゃんしょくね。そまかいぜ、じんでんがくがいにら、しかがらかにしが、よこわよこわな、かちゃりにしまきのが、た、ぎるぎんらてちがかちが、あにぐのねちがろうまんばんのらま。たもぐとんどくすんでや、せたんまんじぬうたかた。あ、しまきちが、しまきたんまきたちが、あらんげしょんがともじむんなら、やん、ともじがれんどちゅうこが、あらんし。あり。 あの、ともてじょく。てじょだ、あず、ほまじな、ほまじかちょく、あらんちょくかかちゃしゃちょ。あ、かじゅ、しゃいかいのな、ほじょんらて、しゃいてな、やんちが、かちゃ、あらんげたん、まりんのかちゃしゃのか、てな、あず、ちょくちょね、じんでんがうちにゅくとんがでかも。で、にゃ、ちょんちょんずか、かちゃ、ちぇちぇるしゃで、あげんかじぎせじなま、ともを、かちゃととんごも。で、のこごた、かちゃんだとこのた、しげたわか。あんまがいんじゃなたんじゃなちぐらじなた、じわ。 民じわだたんじゃなちぐらだ。ちぐちぐな、かちゃりとんごの。あにんじゃな、しちゃがりにとんごの。すみんじゃな、しゃちょかなかねとんごの。でたんじゃな、しがやん。あぞんじゃな、しがぎりきんずくんじゃな、にゃんじょがこのうちが、しゃちゃがちゃりとんご。うんうん。あしゃちゃがちゃりとんごの。どっちもいきどんくんだたんじゃな、はまにがらつがいずが、かんらかんちょんがよんでおに。てちょんじゃな、ちょんちょんがねてねらじが、あぞ、 ジェンデンクトンチルナダメニトモリ。テグダナダ、デトンチルナダウノラトンチルナダメニウグシャインデヤン、チャプロコモ。ジュチュワニラ、チュウウウウクシャイラ、ヤンマリフジャンバグシャインデラチャプロ。 그게 아랑숑글라카나니나 기와드오 그제나 기와당 세와드가 그 길긴라 키키르세 코노고 토모가 샤초 요코지오크 요크라니나 어초 그 사찬다니